Kako je inače petak i dan nove glazbe, onda ćemo vas upoznati i sa novim singlom kultnog švicarskog elektroničkog dua Jelo, koji imaju novu stvar Around the Sun. A inače i ovih dana slave 40. godišnjicu svog kultnog hita iz davne 85. godine, Oh Yeah, i to izdavanjem limitiranog izdanja na vinilu, koje upravo treba biti na tržištu ovih dana. Dakle, 40 godina je prošlo od tog njihovog hita, inače osnovani koncem 70-ih, tada vrlo, vrlo ekstravagantni i inovativni. Ajmo čuti njihov najnoviji single Around the Sun.